Aya obra kodi santu kwa. Vai mo na pengle. Boni no nyule na de pengle.